0: 久发生的事，咱爹和我公公一起研制出了一个秘方，不久这个秘方突然就不见了，我公公就去咱家要，咱爹说没拿，他们两个就吵了一架，我公公回去之后肝火攻心给气死了，我婆婆记恨在心，咱们两家从此就不再来往。
1: 这事有这么厉害啊？这也不像咱爹干的事儿啊，是不是有什么误会？
0: 大家都这么说，可是我娘她心里过不去这个坎儿。你也别怪姐，姐也是没有办法。这是姐攒的一点私房钱，你找个旅馆住下，回头我让你姐夫去找你们联系。
1: 姐，你在这儿，在这个家也不容易，这些钱你拿着。
0: 这钱你要是不收下就是怪姐，要是收下姐心里会好受一点。
1: 好，我收着。
2: 大小姐，你也别太难过了，你夹在两家之间也挺不容易。
3: 哥，上级说既然宫本已经到达了安泰城，那就更加印证了太阳计划的真实存在。
4: 哦，那宫本跑了的事儿上级就没说点啥？
3: 说了，告诉咱们不要气馁，继续追查太阳计划到底是个什么计划
4: 啊。好好好，
5: 看来追查这个太阳计划的确很艰巨，我们唯一有的消息就是宫本。那么从明天开始，我们就从宫本入手。
3: 嗯。
6: 大佐閣下、ただいまより、陸家の安泰病院は我々大日本帝国のものです。
7: たくさん殺したな、亀田君、ご苦労だった。
6: 私の本部です。
7: バカモン！本分は人殺しか、はい、密かに行動しろと言ったのに陸家を全員殺すなどと、帝国の銃弾を無駄にすることは許さんぞ。
6: 共産党と通じておりましたので、当時大日本帝国の誇りを守りたいと思っただけです。大佐閣下、どうかお許しください。
7: 陸家が共産党と？
6: はい、兵士を何人も殺されました。これは誕生祝いの名義で連絡を取ったのでしょう。
8: 大佐、軍病院からの連絡、宮本執行官はまだ意識不明ですと。
7: 宮本は生きている。共産が入ったということは、高連は太陽計画の内容をまだ知らないということだ。さもないと慌てて町に来るはずがない。それならば、奴らは宮本指揮官の周りを嗅ぎ回るだろう。すぐ宮本を安泰病院に移動しろ。
9: はい。
10: はい、来来来、快点。

0: 让我们来看看共产党的真容吧。
1: 主考，何を言ってるんだ。全然わかりません。消毒は教官の命令でしょ。
0: 消毒？你的酒精在哪里？你车上装的应该都是医用葡萄糖吧？
1: 一体何を言ってるんだ、教官。
0: 我知道你来干什么。你是来找宫本的，是他的灵魂把你们这些工党带到这里来的。再带一个，
2: 嘿嘿，
3: 大佐閣下、宮本執行官は20分前に手術に失敗し亡くなりました。
4: ネズミは米が好きだ。一粒を置いてやればきっと奴らの尻尾を捕まえられるはずだ。
3: 大佐閣下、どうぞご命状をお願いします。
4: は、宮本執行官の遺体に我々の太陽計画の役に立ってもらおう。